mo fẹ ko yin Ọlọrun laaro yin boya wo ti e lero pe ko si ireti mo ni la koja re mu ko je ko ro pe ireti ti pin gbọn ti we Job so iwe Job ori ko erin la ese ikeje titi de ikesan re bibeli so ninu oro yi pe ireti nbe fun igi ti abe lori bibeli pe to ba le gbo orun omi gbongbo re yo so pada mi o mo nti wo nra koja lowo lowo to ro pe ko si ireti mo to ro pe ko si ona abayo mo iwo la ran mi si laaro yi aran mi lati kede e sinu aye re laaro yi bi pe ila koja yen loruko Jesu ko ni gbe mi re ila koja yen loruko Jesu ko ni bori re ani ninu awon oriri ti o fun olayo yen olorun yo fi anu gbe odide ani lori awon ireti to ti pin yen anu olorun.